אז יד קופט קריפיר לפורטינו, לפומיגו דפט ונרס הלמוזינו. כי לבוסו ספון רט, פלידי מורט פזינניה,